The Shape of My Heart lød det sukkersødt her fra Backstreet Boys. Natsværmer, det er Lars H.U.G., som overtager æteren efter denne her fra Paul McCartney. Han spiller nu på fredstrompeterne. Her er Play the Pipes of Peace.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Og CP2 tidligere, Stephen Brandt og hans fantastiske bands, en nærmest lykkelig Long Train Running. Det her er Doobie Brothers. Og lige nu, der rykker vi timeglasset helt tilbage til midt 70'erne.

0: take this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.